0: Alo.
1: Alo, yo no
0: o we you to wa.
1: Na isinga ma.
0: E bola chi mai marama.
1: Abola. Ai na do ke de le chi na de na.
2: Akoko otito gi.
1: Akoko otito. Azo ke le ngoro koko. O de mane ma ka ka na oko. O ka turo nye de la pati ya para. Ikoko la de la ma ona. Eke to be speaking. O baran kete. O kujuru anu ko aka wa. Ati mi kele ya ni mi de ma ya no bi bere ya ni o na nya ya na mara ya. Nko utara no ba cheta ni mendo.
0: General, the war.

adima hormozigi na wasabu mesem oyoyo amaronyike nicharike le chineke ni hindu na risike nko nyere gini zinologi na bonye gini hindi nkai na ahu nozo isi ni hindi nko nuna ahu nozo no nage kwe ki here munu gina seya biko na ya merega wani hu nako meredi unu ma otu ahu kode ya gazira gini amaronyike.